koe koe tatai me ku osi e tau mini te ua pe a me he taha tau mini te ua pe a me he taha koe tau programa fukane ua kou tai tari ae ngon tangata a havili fifita pe a pehe ki a mosese tafuna ki he tau programa koe a oku hoko I he efi a fili koe na hou mai pe ngon tangata koe tau kamata ia I he efi a fili malo